0: ཁམ སུམ ཁེ ཆོ ཁྱོར གོ ཤེ ལེ ཤེ ལ ལུ སོ
1: ཁར ཐང ལུ ཡི གུ ཅེ ན ཝེ སི རེ མེ ཡང ཐང དེ ནེ ཁེ ལ བུས

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཁྱེད དེ བུ གུས ཅེ ང ཚོ སེན ཏོ མང པོ ཅིག གི ཁམ དེ ཚམ ཏུ གུ ཕེ ནམ པ ང ཉི གེ ནམ ལིང གེ ཚོ ཡ ཐོ ཅེ ན ཤུ གུ ཐང ནམ ལིང གེ ཚོ ཡ ཡིན ན ང ཉི གེ ཁམ དེ ཚམ ཏུ ཤུ གུ ཡིན ལ
1: ནོ ཐ ནན ཤེ མུ ཐོ ང ནན ཚུ ཆེན ཆེན ཅི དེ གུ ཅེ ལི ཚེ ནན ཤུ ནན ཁེན ཁེ སེན གེ ཆོ བོ ཚེ ལ ཆི མི གེ ཚེ ལ ཤུ ཉི ཁོ རང ཁེ ཚེ ཡིན ན ལི ཡིན རི སལ གེ ཉང ཕོ ཉེ ལི ཚེ ཁེ ཚོ ཡོང ཐེན གེ ཤོ བུ དེ ལི མ ཅེ ཡུ རི ཐུ ཡུ རིང བུ ཅི ཉང ཕོ ཉེ ལི ཚེ ནན ཤུ ཐོ མ སོན ཐེ རིང ཁུ བེ ཉང ཕོ ཉེ ལི ཚེ སང བུ ཐེ གུ ཅེ ཡིན ཕ་ཡུ ཙ་རེ ཤུ ཡུ བེ ཉིང ཉི བེ sandal hamla khonlia lucie di phuje ina quran lyo di simki yombe jasmin den shuju ma se khuba chila legal gyuren be nambu chu ina kusulia thujan nang gyu chenggo shugu yin ju du nyang phnya le chen ki zo jum lhing ge lo su se di phuje ina nambu chu thu sim jo bu yombe min den shuju tha le chen ti ha jang ke gab yu be ke nam ne le chen ti nin se ji gu ji
2: 구지마
1: 체베린

0: ཁྱི
1: Then local should be sent to Hajida, Hesha should be sent to Hajil, something to teach you shock chicken.
0: Yes, sir.
1: So that should be on the lad, so that get the chicken, the dog chilling la, so the children should be Solom Dola, Tang, Logo, Jatel should be Losan Lada, Chili Sedala, some Tishila. 我们到现在这个是谁当明明确定因为这些民的时间也给了嗯那是啊这是啥学的叫你们听着大家在我们了在地基了在车站了地龙街在青阳了当西西给村大了这就是谁当明明确定经常清的因为这些民的时间也给了嗯那是啊今天就差不多学就马上公判做学也给了那是老
0: 啊,對呢,是你曾經對下同志提出這件啦。No,巴桑斯拉的孫世和吃進來呢。啊,我聽的了個當南的,有這種就好,這同志的個沒到了。嗯,那是,老托起。那是。加哈祖也,金山拉卡布,就中之和來。 路给给你拉长喊吧，大兵有种子打啦。路给别来拉长喊吧，大兵有种子打啦。工人也嫉妒了你嘛，要种子搞来。
1: 妈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈
0: ཁོ་གཅིག་དང་ལ་ངེ་ལེན་ན་བེ་གོང་མ་ཆུང་ཤི་མེ་སུང་ཤི་དེ་ཤེ་བ་གུ་ནེ་རི་གུ་ནང་ཁེན་ཁེ་སེན་ཆོ་ནི་ཅག་དམ་ཤ་ལ་ཤུ་ཡུ་བེ་སུན་ན་དོ་གེན་ལ་ཐ་ལོག་ཐོང་གེ་ལ་ཤུ་ཡུ་བེ་ཝང་ཆེན་ལ་ཉིང་ཅ་པོ་ཟོ་ནེ་ཡིན་བེ་གོང་མ་དོ་ཅ་ལ་ཐ་ལོག་ནེ་དོ་ཆུ་ལ་ཤུ་ཡུ་བེ་པ་སང་ཚི་རི་ལ་ཁོ་ནང་ཆུ་རི་གུ་

རིའུ ཆུང ཅིན ཡི བེ གུའི ལེ ཕོ ཅང དེ ཤམ ནེ ཅེ ཚེ རིན ཅི མེན ཅན པོང པ ཅ ལོ ནེ ཅེ ན ནམ ཅ ཁུ ཁུ ཤམ ཐང ཚོང ནུམ ནེ ཅེ ཐུ ཉི ཐོང ཆེ ལ ཉེ བ ཅ ཆང ནེ ཅེ ཚེ ཝམ ཅེ ཝམ ལ ཤུ པ ཅ ཤུ ཤི ཁང ནེ ཅེ ཡང ཝ ཚ ར མེ ཏུ ཆོང ཛམ ལི ཡང ཅེ ཛུ ཀེ ཁེ ལེ ཝེ པ སུ ཝང ཆོ ལུན པུ ཆ པ ནེ ཏེ དུ ཝང པུ ཐེ ཁེ ཆུ ཆུང ཅིན ཕོ ཅང ཛུམ ཤེ ཝམ ཐེ ཅི ནེ ཡང ཡི ཝང ཆོ དུ ཅི ཆུ པེ ལྷན དེན ཐུ གེ ཝུ ཆང དེ གེ གེ རུ ལེ ཡུ ཕུ དང ཕོ མ ནམ གེང དེ ཅིན པེ རུམ ལ ཡི གེ གུ ཉི རེ ཆ ཝ གུ སིན དེ ངེ ཐུ སོ བེ མེ ལ ཤོ སིན ནེ རིང པ རིང པ རང དེ པེ མེ ཚེ ཐོན ནེ ནུབ རི ཕག དུ སོང ཝ གུ ཐེ ཅི ནུན ཅིན གམ མེ ཤིན རེ ལ མུན པེ ཁོ གེ ཅིབ དེ མོ པོར གུ རུ ཅུམེ ཝེ ནང ལོ ཁེ སུ ཆུ ཁེ chung zin po zhang yin wong ke bie nyam gya zu sup di chung bie ri bong jian gya zu ngui le pak dang ni su mi so yun nam ju zhe le le chung bie xie ye kang seng chu zin ni ba la zem ling sa chou gui ne dui ba pu ji bie nyam ki kham sum si ki nu qi zhe xi da ge gen ki zhe nang rin qin nu pu yong su gang ki kawa ri bie nyin ki nu 三怎么领养子几位见生意那么错狂了呀跑张波的来的对别自己天哇别么准备心疼惜别准备一点领给了呀娘继续是命不推荐领给了呀朋友的老百姓都惜别路准备娘继续给你别那么领给你脱了两岸谁能有不休

0: ཁྱི་ལུ་ཉི་དོང་ཅོབ་ཀེ་ལུ་ལོ་མེན་ཙམ་ནེ་ཁུ་བེ་ཁེ་མར་ཐེན་དེ་རིང་ཤིང་ཁེ་ནང་ཙ་གེམ་ནེ་ཕ་ཡུ་ཐང་སադ་རིང་ཝེ་ཐེན་དུ་ཆོང་གེར་ཐུ་ལོ་མང་རིང་ནེ་ཅུ་ཆེ་གུ་ཆུང་ཐ་གབ་ཤི་ཛེ་ཆ་ནེ་ནང་ཙ་ཆ་དུ་ཆིམ་ཐང་ཡ་ཁར་ནམ་ཤི་ཆོ་གབ་ཕ་ཡུ་ཐུ་ལོ་ཨེ་ཐུབ་དེབ་ཡིན་ཐེ་རིང་ཕ་ཡུ་ནེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ མང ཆུ ཐུ ཁེ ཚར བེ ངེ གུ མང བ ཡུ དེ ན ཚེ རི ཐང ཁང རི ངམ ཤིང ཅི བ ཁང ལ མེ དོ གི ཅང དང ཚེར བ ཕན ན པང རི ཐང ནག ཚེ ཁེ ཕྱ ཆེ བ ཀྲུང ལོ སུ རི གི མེན ཚ ཚ ཆེ ཡར ཚ གུན བུ ཁེ ཚར ཡག ས དེ ན ཐེན རུ ཡན ལ གེན དེན ལུང ལུང ཕབ ཤིང ཇུ ཆུ ཉེ མེ དེ ལུ ལེ ས ཡང ཤིང རྒྱ ཆེ བེ ཚ ཐང ཐུ དོ ཨ ད པེ ཕང ཚེ ཡང གར ལུ ཁེ པ ཅ ཐུ ག ཅི མུ ངོ ཅ ཅེ Sama Choki Pasa Miyuki Tekshin Wama Yin Sinayang Urmichi Rengchungki Tuenki Namang Pusum Tsokshin Zazishin Soki Genju Tsesola Sunshu Jinshin Joa Miyiki Dizu Tang Nyorkyo Miguibar Tegar Pichu Dong Chokbe Zazishin Rengchungki Zishin Changki Milunba Lukbur Sheba Xianyang Riki Sokcha Namang Tang Dabchaki Soktang Churi Nam ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ Takta, yarza gumbu kutu, tuzu la kedab, nangtu libe nyin nibar, nurzir chimba yin. Chidru tsamsu zachu zomsar, nonna nam, yungla pabdi, rengchung ki zeba tang, yarki beyu longsu juba tang, tuzung. Ngonjang bangshong ki togdu, rangar, bar tang nyintung langdi, tegrin ki chokbu ta la, nye payu ki sunyam tang, namba, dinja yu ji, ngomsu yang che. Chungdu, Nulu Zivur Zhugagi Gagyu Songdenki Chowa Tida Ririshin Chichen Chiyungtu. Ngar, Dunyu Yuse Saja, Chabu Chung Riyinyang, Tinangtu Tuzu Mangbo, Tsumi Tu Shor Zhugdu. Gubtidu, Zichuo Chodang Nyamtu Mingmangtang Diwzi Zise Doshong Tida Tonggub, Rengini Nar Masunbe Chibaji Yinbe Chorwa Gimbo Riyang Giyongxin. Tugubtir Yatakbe Chibye Samlur, Tome Pakcha Jogdang Tang, 从我阶段了这边见这边汤汤的汤店内名着我能的我的七八错人过念头入的那当汤中当学吧香炉连吧辣子汤零零索给推到位那处穷日汤七江汤健身体卡入学哇牛牛明的我了路旅西边明年不是讲同样月给你龙你学员问题你是给您推赢了
1: ཁེ་བཅུ་དལ་ལ་གུ་རི་ཆུ་གི་དབེ་མིང་ཞེན་ཞིག་གང་རི་ཐི་ཡང་ཉི་ཞིག་ང་ཐང་ཅུང་བ་ནི་ལུགུ་ཟུ་ཡིན་བེ་ལུགུ་ཅིར་དག་དམ་སོང་བར་ཁ་རྩེ་ལ་ཡིན་ནེ་དུ་གབ་ནམ་ཧ་ཅང་ནག་ཅིང་ཆག་ཆར་ཕ་བེ་ཆི་ཅུ་ཐི་ལུགུ་ཅང་གི་དོར་དེ་རི་ལུ་ཆུག་དུན་ཟམ་ཞིག་ཅང་གི་ཁ་རུ་ཤོར་སོང་ཁེ་བཅུ་ཁུ་ནི་ཁ་ཅུ་ནེ་ལུགུ་ཅང
0: bè nín sùn bàr. Lì xè kì lè tùn xèn mè bè rì zè bàr sùn wà yì. Ngà ràng yù xè lùng bà tì yàr zà gùn bù tùn kì yàk sà tàng. Gè cà chì xè sà gùn chè sà yìn bè. Sù sù lùng bè yù mì zà mà xè. Chong zù xèn dà tàng. Xiang tàng zong kà xèn kì mì nà yàng bòr chèn yòng nè yàr zà gùn bù nyam tù gù tù chì gìn yù. Tì nì mùr, yàr zà gùn bù gùn nè nì xà xì chù lạc chìn xìn bè. Sa chua xin ta ne yong we, mi nam su su kim tu lo sim pa thang. རིགས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས Sagi, Yarza Gumbu, Gissing Chebe, Mibushi La Tuna, Tidar Cheweba Mai Mu, Wengyang, Jigdinki Kabir, Chiu Termala, Chashiki, Tayang Rangta Rangshi, Chebashin, Miungwe Neba Mindu Nyambam Chung. Siritang, Muri Dole Habe, Rangjung King Wajang, Rilung Sung Yup Chegwena, Mirung Wajine, Chakbar Pabe, Gindukur to Digdi, Yarza Guji. Chungun zam yiyang bangka subdi lariyang duyunlu jime radin nubu tuyengi la rewa nembu gya batang. Ludun Xi Jinping ki wajang ki rilung ni siri tang ngwiri tongle lak ji sungbishin. Jangdo ki kuryo sungyop jibe genji dushi jisab du tangdi siri tang tongje riki qishun tang kyunba nyingba so rangkar yuk shaba yina jingne rengchung ki zazishin la nuzi che watang. Ni ne ti to do cho de che be chu so ti da ki ki ze ri se di yu ma ga ne shi zo wen ne tu mang bu tuen xin du be san mi gi tun zu ta la chuan na se so la par che la bu xi tang chu ri gi da gu cho chuan na zhe le gi nian cha xin xi min nan nian be chuan nan gen bu ri chong ngan zu pe yu ki ku ri yu ni rang ye ki nang sa kha tang du na tim zu ki lam kha tang Pagam jinki toxi kangji, mutrup tsongle so tatibu tiza minayang. Rangsa rangyuna saki doki ki mibunambe, ta partu, soe kangela mazimbar, tunji dupshu chikjiki. Lela junshin bangar denba, mimangi dushi zor zimbe guane, tang tang gigabki, shirim le tunbe nawe gyuju guayi tang, uju gaju. Shangchong targe so ki chegui tang, le tunla tajikdu shunglun gebdi. Mangcho rengxin ki rizhe zhendur tang. Rangsa rengyu ki sui gyun rinne gyunzin manyambe guane targye kongbi donwa tang. Mangcho su tida la zikchen tang gamyu chenbu nyamshu che di. Chachi su shamun dewa debu shende mina mangbu sogyong che di. Lorinne lorir namsa lawa debu gyundo yang hajang chenbu chongdu be sim nang gachor bangmi chong. Ngancho yang tingrab rengxin jentu kachwa di jimdru lamka tang. Nguyenso yinjin ki nyurki sezu. Chawa tang de chin so la simche meba so yu na, jinje giba la ang nyamba si gyan chong. Nga rang pa yu tu ninsha nishulha deba yin mu, gyundin ren xin ki chulo shardong tuba ninchang mangbo chong ma song we. Nin tida ki rin la mangcho nam guishu tang le zun meba ling xin jak. Yaki tu gim ki kangbo zesu tang so le cham xia du la, Maki, Chongxin ki Erjun yang, Nye Sui du, Tana, Momo Zongse Guzi Chongkang Ti yang Guo Gyeb du. Tui Yim Kang Tu Song yang, Ruji Chowwe Xiamar Long Su Ju Xing. Ji Xik Por Songwa Debu Sim Che Ngang, Chulo La Rigu Che Di De Du. Ngan Tsu Nin Xik, Zhonggu Lok Che Gongsir Kabar Gyeamne, Lo Dong Gui Be Rigu Xu Ba Yin Mu. Kong Tsu Sin Na, Le Ge Che Wa Tang. Kangye jiwa mi-chang mi-dang wa-tang, le-ge ka-tsik te-ka-we tu-do-tu lo shar-tong tup-sa-ma-ri, gu-tang, gu-tang-si, nin-chang ka-si-ring, ngang-gu-chi-du-ju-song.